0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer til mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, det var hyttekomiteen.
1: Ja, og det var... Ja, det var... Det var komiteen, det.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte, Eina, Trevatn... Vi tog över RA-hytten på Norsäter, det var två hytter. Och så hade vi två på fjället på Per Guntvägen.
0: Och Norsäter då kanske?
1: Ja. Så vi hade tagit 6-7 hytter. Ja. Men kommitténs medlemmar var en kämpegäng. Flinke folk. Och vi fick av fabriken fri någon dag, jag tror det var 4 dagar. Ja. Som vi da fikk fri med lønn for oss å drive likevel. Altså derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da? Eller var
1: ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg dom. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Måtte prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formens oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved og dasen.
1: Ved og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var det gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg. Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Så det var, ja. Ellers så, for vi måtte utnytte de folka som hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av det. Og da var ikke det også tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte jo sette dem til det da.
0: Ja, de kunne.
1: Ja, en annen hyttekomiteen var, det var interessant, og vi hadde da... jäkligt mycket sökare. Det var stor intresse för hytten. Det var upplag så väl att hytte ta påske och det var diger hundrevis av sökande på hytter som då önskade sig den och den datorn och den hytten.
0: Och sen traktade du ut det då?
1: Jo, vi sorterade om det var flera av samma slag. Hämtade där ute och så traktade vi med nummer. Vi var beskyldt for å jukse her, altså. Ja, men det klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen. Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummeret lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så... Det var kjemperespons på det, at det med hytten, altså.
0: Ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til den Alufish-båten.
1: Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den her på ene hytta, så var det jo så... Vi hadde all min kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var i rank og blæse, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha en motor. Men der var det sterk motstand for i gjerne metastyret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da. Mm. Så, men det var til vi fikk kjøpt den da om å ha den i kjelleren på rundingen og han måtte kvitte den ut. Så det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når de skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og det gikk veldig greit. Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev med som regler, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta var, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta, og Ja, det var skrivet med reglement og krav. Og det var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja. Så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen, men jeg tror det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva, bende, og lurte på, og bende, og hytte kom ikke, ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke, jo, så han sånn, og ble det oppatt av meg. Her står det sånn, samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, står det til det? Og så så jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopi til kopi til kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans leset her. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk en klart nei med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Europa Sjern og Metall. Og han ble på mann. Ja, han søkte ut etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var
1: framleie ikke tillatt.
0: Ja.
1: Stod det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, ja. Så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

0: Waar ik hem in.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
2: Hey. Dag voor zes.
1: Dag voor zes.
0: Het is zo de...
2: 54.
1: Hoppoi.
0: Ja. Hij zat niet zo met
2: schuld. Ja, ja.
0: Det er jo fordi at vi tok opp 53 bare for en time siden, altså.
2: Ja. Ja, tun,
0: kort tid, så kom vi snakket så dårlig igjen, da.
2: Nei, unngå huset, det var det.
3: Jeg synes du god, ja.
2: Mm. Ja, veldig god. God, ja, bra på
0: det,
2: altså.
0: Det begynner å bli en god del podcaster nå.
2: Ja, det begynner å bli en god del podcaster jeg skulle ha hørt på. Ja.
0: Som du skulle ha hørt på.
3: Hører du ikke på dem?
0: Men det jo, I hvert fall, vi håper at noen
1: et
0: andre...
1: Et par burde du ha fått med deg.
0: Jeg får satse på at det noen andre som hører på, I hvert fall.
2: Ja, det noe de vil anbefale, altså?
0: Ja, jeg skal, vil jo
2: ha den julegreia.
3: Julespesialen var.
0: Ja. Den bra.
2: Ja. Ja. Kan ikke de sende meg et oversikt, da, over hva de synes jeg burde høre?
3: Lage et Excel-ark.
0: Den der, når vi hadde Merete Truan på besøk, den var det
3: bra. Ja, den var morsom.
0: Ja, ja. Mm-hmm. Vi har jo hatt den lendingen på besøk. To lendinger har vi hatt nå.
1: Mm.
3: Ja.
0: Det har vært en bra episode begge to.
2: Ja. Mm. Men I
0: han menn fra
3: band.
0: Menn uten band fra Len, han, da ja. fikk vi klage for vi pratet om mellomkjøttet.
2: Ja. På kanskje den
0: så det skal vi skal ikke prate om den.
2: På den mest medmenneskelige sendingen vi har hatt.
3: Ja, faktisk.
1: Og diktlesing og måte på så bare nei der.
2: Mellomkjøtt og låk. Ja, skal vi ikke prate på.
0: Pizza.
2: Og nye grandi og sånn. Mellomkjøtt og låk på. Jeg vil innbilde at det smaker litt som bacon altså. Jeg får litt sånn hvis jeg skal tippe
3: ja, alt som røkt
0: så mellomting så mellom bacon og reker ja. Ja.
3: Surf and turf Vi litt sammenkoblet
0: sånn.
3: I huet ja.
0: Sånn bor de der
1: Det hender vi har
2: surf and turf
0: ja.
1: Det hender vi har samme humor bort på kvisten her
3: ja.
0: Morgenkvisten
1: Morgenkvisten
3: Det morgenprogrammet mitt da ja. Alex sitt.
0: Men det noen som har gjort en artig siden sist? Du har drivet og spilt på danskebåten? Nei
2: Ja, på Kielferja
0: Kielferja
2: Ja.
1: Kiel?
2: Kiel, ja. Kiel, sier
0: hun. Det begynner å bli en stund siden nå når dette sendes, da. Men,
2: ja, det var egentlig før forrige sending, da.
0: Ja.
2: Men, det sier hun Kiel I Tyskland?
1: Ja, ja, det tror jeg.
2: Der sier hun Kiel, vi sier Kiel.
1: Ja.
3: Men jeg sier også Kiel.
2: Ja.
0: Kiel, sier hun.
2: Kiel.
3: Kielferja.
1: Kiel et kett.
2: Kiel.
1: Kiel.
2: Ich bin, ich komme auch Kiel.
0: Ja.
3: Men det en del ting sånn som den der sausen, den synes jeg ugrei å si. Saus.
0: Ja, det spørte jeg om på butikken, for at dette klarer til å uttale seg.
1: Det 30 bokstavlig, det det navnet, ikke?
0: Vorstersaus, skal du si.
3: Vorster?
1: Ja.
0: Vorster.
2: Det det samme som at de sier ikke Leicester, når de skal si Leicester, for eksempel. Ja.
1: Vi lester oss og silt på tå. Ja.
0: Men hvorfor bruker de så jævla mange bokstaver når du kan si... Vorster.
2: Men de ikke de verste. Wales jo mye... Ja. De verdens lengste
1: stedet,
2: 120 bokstaver. Ja,
3: ja. Ja. Og det bare navn som står på en togstasjon, liksom. Ja.
2: Litt kjedelig hvis du jobber I kommunen der.
0: Ja, altså, ja.
2: Og har det som mailadresse,
0: liksom.
3: Du får aldri mail, da.
2: Steven! Steven! At. Steven! Point Clark at...
0: Så heter de ofte ikke bare Steven Clark Han har mye lengre navn
1: ja. Det artig, artig den
2: ja. Da kan vi prate på kommunesammenslåing
0: Ja De har et voldsomt skiltebudsjett
3: Østre og Vestre
2: Østre og Vestre
0: Jeg får på deg I tillegg liksom
2: Nei, det var greit å spille på båten Det bra, bra opplegg
0: Men du sendte jo så ja, Sist du var på den båten Så sendte du oss et bilde til en dame Og hun var der igjen, eller?
2: Hun har faen meg overlevd ett år til Det hadde jeg ikke trodd oss
3: Kan hun jo bare glede til å gå av
2: Ja Kanskje fanta. Et gjenferd, rett og slett
0: Jeg så skiten ut I fjor
2: fanta, Ingen andre enn jeg
1: som har sett det
2: Nei, hun hadde I hvert fall fått tredd på seg noe dyrepels. Nå hadde på seg en leopard tights nå.
1: Bare inkarnert
2: leopard. Ja, halvt leopard.
3: En sånn metamorfose.
0: Du jo veldig svak for sånne plagg, så da gikk du vel på en ordentlig smell.
2: Det var halvt
1: tights
2: dyr.
1: Med slarki.
3: Når det flagrer I slarken, nei.
2: Apropos flopp I disk Så det nok litt sånn der til
0: ja, ja, ja.
2: Jeg tror ikke du går ikke ut på dekk I shorts med disse leppen der Når båten et pave.
3: Da blir det killbåt.
0: Høres ut som noen som sitter på det spillet på slurva.
1: Flaggermus.
2: Det noen som blaffrer i vind. Ja.
3: Fånge damen stormvind.
0: Sånn høres ut som flamenco.
2: Høres nesten ut som sånn I gamle dager, altså papp inne I
0: eiken på sykken. Det sikkert derfor jeg gikk med tights.
2: For å holde dem på plass. Ja. Ja, leppene sine. Ja, det tror jeg nok.
3: Read my lips. Ja.
2: Så ut som det var to sånne snegler som hadde
3: kjørt
2: I handlegata.
0: Men du fikk spilt litt blues da.
2: Ja, da jeg fikk spilt litt blues.
0: Samme kjærest og sønn.
2: Ja, jo, jeg fikk det. Så det var koselig.
0: Det var, men dette et sånn blues-krus, så det folk som interessert I blues som melder seg på, eller det... Jeg prøver å prate litt seriøst da.
3: Ja. Vi prøver ikke le.
2: Nei, jeg tror de selger sånn snøtt 1000 billetter som på en måte reinspikk blues som det for bluesen da.
0: Ja.
2: Ja. Så det veldig bra.
0: Men det plass der på båten?
2: Det til 2000 eller noe sånt på
1: den her? Det ikke fler, det jo...
2: Det 2002?
1: Ja, kanskje.
2: Ja, lupen noe sånt.
1: Ja.
0: Ja.
2: Så det liksom halve båten da. Så det helt ok.
1: Og så det andre der I tillegg, som ja. Ikke på blues
0: krus. Ikke så glad I blues da.
3: Som bare skal fraktes over.
1: Som bare får det.
3: De skal spise sveinhakse.
2: Ja. Men det jo litt utfordrende. Jeg har en kamerat nå som spilte på Havila, som går langs med... det hurtigrute?
1: Det hurtigrute, ja.
2: Der kjører de også en sånn blues-greie, og da det jo mange folk som har boket turer som ikke har noe forhold til blues. Så da har de fått litt klager på lyd. Og...
1: Ja. Jeg har noen kompiser som har vært på det, Rock the Boat, vet du.
2: Ja.
1: Der også hadde det vært noen sånne barnefamilier og litt sånn forskjellig innimellom. Det veldig spesielt.
2: Ja.
1: Den passer jo ikke
0: der. Da det uheldig med bestillingen på
1: den. Da har du vært rett og slett litt uheldig.
0: Ja.
2: Men jeg var jo...
1: Men det kunne du ha fått beskjed om.
2: Ja. Når jeg var gift så var jeg med på sånn jeg og ekskjæringen med unga var på Captain Kid krus på sommeren og da kom det jo på en høy med drita fulle tyskere som marsjerte holdt jeg på å si, rundt I bar overkropp og liksom, jeg tenkte liksom ja, må du liksom rangle som faen på Captain Kid krus liksom
1: klokka to
2: på dagen ja
0: Men du var ikke en del til underholdningen.
1: Han pirater. <Nei. laughs>
0: og tysk.
2: Pelle og Pysa, heter han heter, som litt sånne russete.
0: Ja. Den tyske pirater.
2: Ja, bli med inn. Kom alle barn, bli med og se på lange mann på lugaren min.
0: Det den underholdningen du ikke vil ha, når du reiser mange av dine.
2: Ja, ja. Pappa.
3: Kanskje var det noe leite etter hun der med leopard tightsen.
1: Ja.
4: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
6: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.

0: støv på hjernen.
1: Så det nærmer seg stygt 17. mai?
0: Ja.
1: Så skal det feires?
2: Ja, det skal ikke feires, for min del. Nei, jeg skal bare sørge for at alle andre får feire det.
1: Ja, for du det snilt, med noen arrangementskomite eller noe?
2: Ja, 17. mai-komite.
3: Det sånn ett? Er det sånn på grunn av unga ett år?
2: Ja, det trea klasse.
3: Ja, ja, ja, så da har du samlet inn penger til leierskole eller ikke, det sånne ting?
2: Ja, det, ja. Ja til skoleskoler, ja, vi hadde sånn, skoler ja. Og sånn. Dette noe alle...
3: For helvete, så alle skal ha med seg en premie. Så lodde, altså premieutdelingen I loddtrekningen, takk, 3,5 timer.
2: Nei, det har vi gjort om, det, eller noen gjorde det om I fjor, som har sånne lynlodd,
3: ja.
2: Som du bare, oh, ja. Som du bare trekker opp, så ser du... Har jeg vinn I? Nei. Ja. Har jeg vinn I? Ja. Sånn.
3: Jeg tror vi
2: faktisk... Så det ikke den der 3 timers opplesningen.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Vil du alltid heretter og resten av livet drikke kald kaffe eller varm melk?
3: Den lett. Da blir det varm melk.
4: Ja, det tror jeg går for det også, for det kald kaffe ikke noe godt.
3: Jeg drikker ikke kaffe, så...
4: Nei.
2: Ikke heller. Men varm melk ikke noe godt, det heller.
5: Nei, det ikke kald
2: kaffe. Så det kan hende...
3: Varm mjölk med honning, for eksempel. Ja, ja.
4: Kaffe godt, men ikke kald.
5: Nei. Nei, kald kaffe, det
2: Men ikke sånn romtemperert melk, da. Ikke sånn varm melk, men...
3: Ikke sånn, nei.
2: Nei. Pistlunket kaffe, eller pistlunket melk, liksom.
3: Ja, nei, da blir det pistlunket mjölk.
5: Ja, en kompis av meg gikk på en smell en gang, for vi hadde sittet og drekket kaffe. Og så trodde han at han hadde drekket opp, og så var han tørst, og så slo han cola opp I koppen sin.
4: Ja, det var et litt kaffe.
5: Der det bare cola.
3: Ja.
5: Det var det ikke.
4: Det en litt sånn morsom reaksjon sikkert.
5: Ja, fy, han skvatt.
3: Men nei, det der bruker ikke skiløpere der.
5: Jo, skulle telle å si det, de har den der kaffe-cola-blandingen.
4: Men da vet de om det. Da vet de om at det en blanding.
5: Han gikk på
4: jeg har sett noen som har drukket vaniljekola og trodde det var vanlig cola.
5: Oh.
4: Det, da kjenner du også veldig fort.
3: Det har jeg også gjort en gang. som jeg var...
5: Hvis du hadde sagt det, det har jeg gjort to unger. Da jeg nok gærent med det.
3: Nei, jeg var rett og slett fryktelig full en tur hjemme fra byen, og så kjøpte jeg cola, så vaknet jeg om morgenen. Og så tenkte jeg, åh, nå skal vi gått med cola. Så jeg bare drog ta korken og hølje ned på, så var det vaniljekola. Så da
4: det ikke noe godt.
3: Så det kom opp at må jeg bare innrømme.
5: Så greit.
3: Nei, det jo veldig sånn, jeg prøvde jo jeg har mange som sier sånn kaffe-cola-blanding veldig bra, I hvert fall når de var trener, så jeg var ute og syklet her, så jeg drog to linjer med cola og en halv kaffekopp og da så syklet ganske bra da, satte personlig rekord aldri syklet så fort, så ser jeg funker veldig bra.
5: Men det jeg lurer på, hvem som sitter og finner ut at enkelte ting, det skal vi produsere 1 million flasker av?
2: Jeg liker Sherry Coke, og jeg kunne godt kjøpt hele den millionen med sånne.
5: Ja. Nei, da...
4: ja, men kjæringen min også kjempeglad I den vaniljekolan. Det det verste jeg smaker.
3: Men det sånn amerikaner, de skal ha vanilje alt.
4: Ja.
3: Men jeg husker jo den cherry, var ikke en sånn cherry Fanta også?
2: Jo, men den ikke så god.
3: Nei, fordi at jeg hadde jævlig, dette var jo mange år siden, men da hadde jeg akkurat kjøpt hus, så hadde jeg jævlig dårlig råd. Og så hadde jeg brukt opp hele den, så eneste jeg hadde hatt var to sånne brett med sånn cherry Fanta.
5: Som om ikke
3: eller var det bringebær Fanta, tror jeg det var.
5: Livet var ødelagt, så hadde det bare det du hadde.
4: Jeg tror kanskje bringebær Fanta bedre enn cherry.
3: Nei, men når det eneste du drekk hele måneden bringebær Fanta. Så jeg måtte ha meg på jobb, jeg hadde ikke råd til da. Det var en hard måned, altså.
4: Da blir du lei.
3: Blir ganske lei. Jeg trodde jeg hadde røkket det etterpå.
4: Men var det konklusjonen? Var det varm mjølk?
5: Ja, det må bli det, altså.
4: Eller lunkemjølk?
3: Ja.
4: På deg jo?
2: Ja. Jeg liker jo ikke kaffe, så.
4: Det ingen som opprørsk nå?
5: Ikke noe oppviglere her nå?
2: Nei.
5: Nei. Nei
2: hvis man dilemma. Kunne kanskje ta... Jeg liker jo iskaffe, så hvis jeg kunne ha tatt halvparten av hver, da.
3: Ja. Ja, det hadde jo.
5: Ja, det hadde kanskje funket.
2: Men det var ikke
3: det. Det ikke sånn det funket.
2: Nei, det ikke det.
5: Det enten eller.
4: Ja. Jeg lurer på en del ting, og det laget en sang om. Skal vi ta en sang?
5: Ja.
3: En lang sang, Dahl.
4: Nei, ikke så lang.
3: Det ikke alt du lurer på.
4: Nei, jeg har ikke fått med alt I denne sangen.
5: Det det bare noe å ta det.
4: Vi kan jo høre på nå.
3: Det det viktigste tinget.
5: Ja.

0: Hjernen.
1: Du fikk jo påfylt av noen like pappaviser her. Har det fungert hjemme?
2: Jeg glemmer om med en gang jeg reiser herifra, vet du.
1: Ja.
3: Du må høre på den episoden på
2: veien. Glemt å ta.
1: For du har jo en hobby der du plager døtteren din.
2: Ja, jeg gjør det. Pappaviser. Jeg gjør det.
1: Har du lyst på et par påfyll?
2: Ja, jeg vil ha en ny i dag.
1: Ja. Kan du... Jeg spiste en klokke i dag. Det tok litt tid.
3: Gud, Peter.
1: Hva sa den ene tørrfisken til den andre? Den har du kanskje hørt.
3: Sikkert long time no see.
1: Ja. Men du jobber jo litt i teater.
2: Ja.
1: Hva gjør en arbeidsledig skuespiller?
2: Vet ikke.
1: En lager i scene.
2: Ja.
3: Det litt som hva het postmann Pat han mistet jobben, liksom. Pat.
2: Sant. Han scenarbeider på si.
1: Ja.
2: Når ikke
1: er nok det da.
2: Spiller.
1: Ja. Hvilken artist hører osten på?
2: Nå hører vi på ostepopp.
4: Beaches.
2: Beaches.
1: Ja, det bra forslag, ja. Beyoncé.
3: Det Lionel Richie. Is it Brie you're looking for?
1: Ja, vi kan ta en til da. En hund som kan utføre tryllekunstner, hva kaller du den?
4: Tore Torell? Nei, jeg vet ikke.
2: Nei.
1: En labrakadabrador.
3: Herre min. Gud bedre.
2: Jesus.
1: De ler da.
2: Ja.
3: Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor. Jeg har mest lyst til å grine. Ja. Ja. Ja. Ja, det tørre greier.
2: Ja, dette var tørt.
3: Det var på kransekakestadiet.
1: Ja, det...
3: Hvorfor det bare kransekake som skal belemres med dårlige vitser? Ja. Hvorfor får vi aldri sånn fyrstekakehumor?
4: Det like tørre liksom? Som den kransekake jeg fikk av mutteren og fatteren som står nede i trappe, nede i kjellertrappen
3: på 8.
1: Året. Står det enda?
4: Tror den gikk ut i 2022?
2: Ja.
4: Jeg skal se når jeg kommer med at når den gikk ut.
1: Men står den i trappen eller har den gått ut?
4: Begge deler.
1: Ok.
4: Utgått.
3: Men er kransekake så tørt at det derfor de må liksom ha på vits og hatt og sånn som smeller liksom? Det ingen andre kaker som får noe sånn oppstuss rundt
4: seg. Sånne lykkekaker da, sånne kinesiske. Det er noe annet.
1: Mm.
4: Det ikke tørre vitser.
3: Nei, det sånn... Ja. Hell og lykke og alt
4: dette. Jeg ser at du kommer til å bli stor og tjukk. Det veldig vanskelig da. Så skal jeg ta 50 sånne
2: ostepølse med fortune cookie som dessert. Har du blitt tykkere og tykkere, sier jeg.
4: Jeg skal sjekke. Jeg lurer på den gikk ut i 2022, så da ville jeg si at jeg fikk han sikkert i 2021.
2: Ja,
1: det gjorde du nok.
4: Så, ja.
1: Ja.
4: Det er så minnet at foreldrene mine den dagen mutteren
1: er
4: døgn, så
1: har jeg... Er det sånn vandrekransekake?
4: Ja. Vi har litt vær
1: oss. Du skal leve videre til unga dine når du dør.
3: Ja. Arvekake?
4: Ja, ja.
2: Du skal bygge på, kan du bruke den som hjørnestein?
4: Ja, ja. Rett og slett, bruke den i betong.
1: Bruke den som piller på verandaen.
2: Ja.
3: Bygge platting på den.
4: Ja, det tror jeg er ganske hard.
1: Ene hjørne.
4: Den tror jeg er ganske hard, rett og slett.
2: Ja. Det er godt du har den, da.
1: Ja,
4: ja. Ja, ja. Jeg synes det er vanskelig å kvitte meg, man.
1: Jeg har lyst til å spille låta di, Jan-Erik.
2: Har du det? Ja.
1: Er det greit?
2: Det er greit.
1: Jeg vet ikke, og du har kalt den. Jeg har kalt den alle... Hva i alle dager?
2: Hva har jeg kalt den? Skal vi se, jeg har beviset her.
1: For at jeg har kalt den alle rare ting, men ja. Det kan hende, det er den heter også.
2: Den heter her hos meg. De rare ting.
1: De rare ting, ja. Ja, for forrige gang så var det de svære ting.
2: Ja, det stemmer det. Ja, dette er de rare ting.
1: Ja, eller for noen episoder siden så var det de svære ting.
2: Ja.
1: Skal vi høre på den da?
2: Kjør på.

0: Ja, jeg var svingte til den.
1: Ja.
2: Vi gjorde det altså.
1: Det mye rart.
2: Ja.
0: Mye rart den tenker på.
1: Ja.
2: Og har jo. Og noen litt mer enn andre.
1: Ja, det riktig. Uffa meg. Det blir sang av det. Man får skrive seg ut av det, vet du.
0: Jeg måtte ringe Kent Erik her en dag for at han var vært litt så negativ til altså der Arnt Ivars låten. Han mener at det er ekte musikk. Og det synes jeg jo at den må få lov å mene, men
2: teksten men her, er ekte.
0: Jeg har fått klarsignal for å spille dem i programmet da.
1: Ja.
3: Ja, når det gjort på den andre måten så det greit, da kan jeg lære meg det. Det verre når det sånne seriøse.
0: Vi gir litt ut på ekte, eller på alvor.
1: Nei.
3: Nei, og så jeg har sett musikere som deler sånn der, liksom en sånn skapt svart soul-sanger på Facebook liksom. Som AI-generert da tenker jeg liksom den det ett Google-søk
0: leste en kronikk om en som ble skikkelig lurt av det der, en trodde var en ekte artist og syntes det var jævlig bra i tillegg
3: det var jo en artist selv som
0: ja, han hadde sendt det videre han Odd René Andersen
3: ja, stemmer det
0: som også ble veldig fyr og flamme over denne artisten der da helt ennå de skjønte at det var AI da.
3: Ja.
0: Så det lett å bli lurt i dag
2: det for det en sånn video
0: derfor
2: er
0: vi
2: også.
0: Ganske åpne om at vi skriver tekst da men det ikke vi som lager musikk
3: Nei. Men dette jo AI-generert humor da
0: ja, det blir jo det
3: vi jo ikke
2: Nei, men teksten
3: vi
2: jo
3: ikke AI i studio
0: vi finnes jo ikke i virkeligheten
1: gudselov og takk for det
2: der skulle tise ut
1: ja, der skulle tise ut
3: så det ganske dyrt opplegg vi har som skapt
2: ja
3: Skapt en AI-generert person som har levd i 50 år.
0: Kristin, du streker i boka di. Er det fordi at du snart
2: er ferdig? Jeg er ferdig med den limerikken. Så ikke jeg begynner å ta den en annen gang. Nei, jeg har ikke noe mer nå. Men en gang så tok jeg dilemma jeg hadde tatt før, bare for et par episoder siden. Så den blemma skal jeg ikke gå på en gang.
0: Skal du ikke gå på at...
2: Så setter jeg strek den analoge laptopen min.
0: Jeg har tenkt på en ny spalte. Fun fact.
1: Oi, ja.
0: Så da tar jeg en... Skal de få noen fun fact av meg?
2: Ja.

0: it snap.
1: Ja, det gikk kjapt. Det var Rosalind du hørte og snap. Det Alexander som sitter her I studio. Her skal jeg være I et par timer. Ikke bare et par timer, men fram til klokka seks. Spille variert musikk for deg. Vi fortsetter. Vi skal drømme oss bort. Det trang fødsel her nå.

0: Fredag morgen ringte vi opp Ann-Kristin Brattberg direkte på lufta for å fortelle at hun hadde vunnet ukas konkurranse. Vi valgte det bildet som vi syntes var best, og det var jo selvfølgelig noe av godteri.
1: Nei, det faktisk litt igjen.
2: Det et ås så, eller?
1: Det det.
0: Du vet jo det at jeg og Kristin vi har snakket om at vi veldig glad I godteri, så da tenkte vi at det må jo være vinneren.
1: Ja, så bra.
3: Da har jo du litt godteri igjen som du kan ta med deg opp I den hengekøya som du har vunnet, Una.
1: Ja, det har jeg da.
0: Har du noen trær du kan henge den opp I, eller må du ut I skogen?
1: Nei, jeg tror faktisk jeg skal få det til ute I hagen her.
0: Da får du gratulerer, og så får du ha en fin dag videre.
1: Jo, tusen hjertelig, ligge med deg.
0: Og så det jo bare å følge med neste uke her på radioen, for da blir det flere konkurranser med fine premier.

1985. Og jeg spiller Tonix i nostalgihjørnet mitt i dag, et band som drev på fra tidlig 70-tall til 2010. Nei, de drev på fra 60-tallet. 1967 var det jeg sa de startet opp, så de drev på i. Må vi ta litt rask hoderegning her. Jeg tror at 43 år drev Tonix på. Så de var et veldig gammelt og godt danseband da de ga seg i 2010. Göran Lindberg det som synger på denne tida vi spiller fra nå, fra plata Hands Up fra 1981. Her kommer en låt som egentlig heter Queen of Hearts. Det er vel også en amerikansk kontrilåt. Her den på svensk, og da heter den Hjerterknekt. Dette her, det nok en gang Tonix fra 1981.

0: døgnet.
1: Ja, menneske. Det menneske. Eller, ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.